Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurucakap Haluan Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabilkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di pusat kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Keterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Final Bola Sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada hari ini dalam slot Klinik Kesempurnaan Ibadah. Maka hari ini tuan-tuan, mari sama-sama kita menerajui pula tajuk yang baru dalam perbincangan kita pada hari ini, ialah fiqh berkenaan dengan makan minum kita, tentang ketentuan barang yang boleh dimakan ataupun tidak. Nah, sebab apa tuan-tuan, lagi kehidupan kita ni, makan ini adalah suatu keperluan. Maksudnya kadang-kadang kita banyak dengar ungkapan hidup untuk makan ke makan untuk hidup. Makan-makan untuk hidup, makan-makan ni tuan-tuan, makan minum, gunaan dalam kehidupan ni adalah suatu perkara yang suatu keperluan, suatu perkara yang yang diperlukan oleh kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Mana agama Islam adalah agama yang syumul, agama yang sempurna. Maka dalam meniti kehidupan ini, kita tidak sunyi daripada hukum hakam yang banyak yang memberi panduan kepada kita dalam agama kita bagaimanakah untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini, nak menjadi seorang Muslim dan mukmin yang sempurna, bukan hanya dalam masalah ibadah, juga dalam masalah dalam masalah kehidupan kita, dalam masalah makan minum seumpamanya. Walaupun pada hukum asalnya makan minum ni benda harus, tetapi dia boleh bertukar menjadi ibadah kepada Allah SWT. Kalau kita buat itu, pertama kita niatkan kerana Allah, contoh kita makan kerana Allah. Yang kedua ni tuan-tuan, kita mengikut panduan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sama ada benda itu wajib maupun sunatnya dalam kita menjalankan urusan tersebut. Firman Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Sadaqallahul azim. Suratul Ma'idah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, apa makna ayat ni? Uhillat lakum bahimatul an'am, maknanya dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternakan, kecuali illa ma yutla alaikum, kecuali barang yang telah dinyatakan haramnya kepadamu. Pada mulanya tuan-tuan, benda yang ada atas muka bumi ni semua Allah jadikan halal, boleh kita ambil. Kemudian datanglah syariat Allah, agama Allah menentukan mana hak yang boleh dan mana yang tidak. Banyak kita antara kaedah yang kita gunakan dalam hukum fiqah, al-aslu fi syai al-ibahah ma lam yarid dalilun yadullu ala wujubihi aw hurmatihi. Asas suatu benda al-ibahah, maknanya harus, boleh kita guna pakai, boleh makan, boleh minum, boleh ambil, boleh guna, boleh macam-macam. Ma lam yarid dalilun, selagi mana tidak ada dalil datang yang sahih mengatakan benda itu menukar statusnya, kedudukannya daripada harus menjadi wajib ataupun menjadi haram. Jadi tuan-tuan, sepatutnya dalam Islam kalau kita tengok ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia banyak menerangkan kepada kita ciri-ciri, sifat-sifat dan kaedah-kaedah bagaimana nak menentukan satu benda tu boleh ataupun tidak boleh diambil ataupun untuk kita lakukan. Jadi maknanya kaedah dia kaedah am, maka tidaklah disenaraikan satu-satu secara terperinci. Contohnya tuan-tuan, kerana kehidupan kita ni, kalau kita nak tanya pada apa, pada ustaz lah sebagai contoh, ustaz pucuk paku boleh makan? Dekat bawah boleh. Kita nak tanya dia, makanya pucuk paku boleh makan, cuba sebut ayat Quran mengapa aku pucuk paku ni boleh makan. Tak adalah tuan-tuan dia sebutlah ayat Quran wal pucuk paku halalun, tak ada. Ya, ataupun hadis Nabi maknanya mengatakan pucuk paku tu halal, tak ada. Maka dibalik pada kaedah asal bahawa Allah jadikan semua perkara itu adalah halal, kecuali bila datang nas mengatakan benda itu haram. Sama ada terangkan secara direct nama benda itu ataupun diterangkan tentang sifat-sifat, ciri-ciri benda yang haram, dan kita tengok benda kaedah ni boleh diterapkan pada benda tu ada. Sebagaimana disebut kalau nas, maka jatuhlah hukum itu haram dan tak boleh kita makan, tak boleh kita guna pakai dan seumpamanya. Itulah kita, apa, bagaimana kita nak faham kaedah kita dalam hidup beragama ini berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang mendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, fiqh berkenaan dengan makan minum kita. Kita tengok bagaimana perkara-perkara yang Allah jadikan atas muka dunia ni, kita kategorikan kepada tiga perkara tuan-tuan dalam masalah halal haram ni. Pertama tuan-tuan, barang yang dihalalkan oleh syariat, maka barang itu halal dimakan sekalipun tidak baik menurut nafsu ataupun selera kita. Maknanya ada jenis barang yang syariat mengatakan benda ni boleh makan, boleh guna, boleh pakai. Maka tuan-tuan, barang itu menjadi halal bagi kita sekalipun selera kita tak berapa nak, tak berapa nak laju lah tuan-tuan. Tidak ada dalam syariat mengatakan benda ni haram, maka hukum ni kekal harus, boleh halal bagi kita walaupun kita tak gemar. Sebagai contoh lah tuan-tuan, kita tengok angin tak? Contohnya benda ada sesengah orang tak nak makan ikan keling. Sebab apa? Dia tak tergamak. Ataupun sengah-sengah orang dia tak nak makan ikan haruan. Tak tepat dengan selera dia. Sebab apa? Sebab dia geli bila orang mancing ikan haruan ni, semua pakai umpan katak pisah. Jadi tuan-tuan tu nyebut kedigeling. Walaupun benda tu hakikatnya, ya, ikan ruan tu boleh makan tapi tak menepati selera dia. Maka tuan-tuan benda ni ya, kekal halal dan boleh ya, boleh kita makan sebagai contoh. Yang kedua ni tuan-tuan, barang yang diharamkan oleh syariat, barang itu haram dimakan sekalipun baik menurut nafsu. Hak ni lah tuan-tuan, syariat mengharamkan benda ni. Maka kita tak boleh ambil walaupun kita berselera sangat pada benda tu. Kita gemar sangat ke benda tu. Contohlah tuan-tuan, ada orang suka makan, ni suka makan labi, ni resi. Hoi, kata dia, kalau buat kari lah, menambah 3-4 pinggan. Allah tuan-tuan, kalau benda tu haram, nurut ada ciri-ciri disebut dalam syariat, insyaAllah kita akan terangkan nanti. Walaupun gemar lah 10 kali gemar pun, tapi kalau ciri-ciri diterangkan tuan-tuan, dia sebagai barma'i, sebagai contoh benda hak dua alam, ya, maka tuan-tuan tidak boleh dimakan, ya, sebagai contoh. Ya, ataupun setengah-setengah orang tu dia gemar makan benda kak. Setengah-setengah orang dia gemar makan benda-benda hak yang Allah haramkan. Sebagai contoh tuan-tuan, agak lah. Kalau mengikut nafsu manusia, hak yang tak sempurna iman dia ni, dia suka minum arak. Walaupun macam-macam helah dia bagi, nak manah badan lah. Contoh yang berlaku pada kes-kes yang ada orang buat aduan ni, pada orang berada di luar negara, tempat sejuk, maka dia minum arak dengan tujuan untuk manahkan badan. Walaupun apa sedap berselera dia, tapi kalau arak apa arak itu syariat mengatakan haram, nasnya jelas, maka tuan-tuan haram kita ambil. Dan yang ketiga yang dirahmati Allah sekalian ialah barang yang tidak dihalalkan dan tidak boleh diharamkan oleh syariat, mana tidak ada nas mengatakan betul-betul halal ke haram ke, maka barang ini tuan-tuan boleh kita guna pakai, kita makan, kalau termasuk dalam barang yang dimaafkan mubah harus. Kenapa tuan-tuan? Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, An Salman الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه رواه الترمذي وأبو داود. Tuan-tuan, daripada Salman Al-Farisi, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu ialah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan haram itu ialah apa yang telah diharamkan oleh Allah yang di dalam kitabnya. Dan sesuatu yang didiamkan oleh Allah hukumnya, mana tak sebut halal ke, tak sebut haram ke, maka itulah termasuk barang dimaafkan, mana dibolehkan untuk kita yang mengambil ataupun menggunakannya. Sidang mendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, menjamu bicara tuan-tuan dalam masalah fiqah yang makan minum dalam kehidupan kita. Maka kita nak fokus kepada ini tuan-tuan, tajuk berkenaan dengan binatang-binatang yang halal dimakan. Jadi tuan-tuan, binatang-binatang ni kita semua ya, makanlah dalam kehidupan kita. Tak kira lah benda nama binatang tu, nah, sama ada nama dia ayam ke, buyuh ke, ya, sama ada nama binatang itu kambing ke, lembu ke, ikan-ikan ya, sebagai contoh tuan-tuan. Itulah benda yang rajin kita makan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita makan ayam ni pagi petang siang malam, ya, pagi makan nasi lemak, ya, lauk ayam, ayam goreng. Tengah hari makan gulai lemak ayam. Petang kan makan jemput-jemput ayam, ya, itu hot chicken nugget tu. Malangkah makan rendang ayam. Pagi petang siang malam maka kita makan ayam. Ada setengah orang dia tak suka ayam, dia suka makan ikan. Ada setengah orang dia suka makan daging, ya, dalam hidangan dia. Jadi tuan-tuan, ya, dalam menentukan binatang yang boleh dimakan, ya, kebanyakan perkara kita tahu, ya, binatang-binatang ni. Dan setengah-setengah orang pula, ya, dia confused. Dia boleh makan ke tak boleh, ya. Dan tuan-tuan bila sebut dalam makanan ini, tuan-tuan bukan hanya dalam bab makan minum, dan dia juga termasuk dalam bab jual belinya tuan-tuan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam sebuah hadis, ma haruma akluhu haruma thamanu. Benda hak yang mana binatang ya tak boleh kita makan, tidak halal dimakan, maka jual beli, ya, nilai keuntungan diambil daripada berjual benda-benda yang tak boleh dimakan ni pun termasuk dalam, ya, haram juga. Binatang ni, ya, kita maklum dia terbagi pada dua. Pertama, binatang yang hidup di atas darat kita makan. Yang kedua, hak binatang yang hidup dalam air. Ada apa binatang duduk di atas darat ni tuan-tuan? Kita tengok berapa jenis, ya, kumpulan binatang yang boleh kita makan. Pertama tuan-tuan, dinama sebagai binatang ternakan, ya, al-an'am. Biasa tuan-tuan digelar sebagai binatang ternakan ni, pertama dia hak jenis kaki empat ni. Kemudian ada juga hak kaki dua. Yang kaki empat tuan-tuan, ya, sebagai contohnya ialah lembu, ya, kerbau, kambing, ada lagi unta, biri-biri, tak kira apa nama dia tuan-tuan, ya, kambing tu, biri-biri tu, bo ke, jamnapari ke, ya, babados ke, alhamdulillah nama dia. Yang mana jenis binatang yang diternak, ya, dipelihara oleh manusia. Dan ini tuan-tuan, ya, dinyatakan, ya, banyak dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya pernah kita baca sebelum ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Sadaqallahul azim. Maksudnya dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali dikata apa-apa yang telah dinyatakan haramnya kepada kamu. Maknanya binatang ternak kan, sebagai contoh-contoh kita sebut tadi, ialah halal dimakan. Dimaksudkan binatang ternak ini, kalau tengok dalam kitab fiqh, dia kata binatang yang kuku kakinya berbelah dua, dia ada buku dua gitu kan tuan-tuan. Kita tengok kaki kambing macam mana, ya, kita tengok kaki lembu, ya, kaki unta. Ini tuan-tuan adalah, ya, binatang yang kita tengok kaki apa kuku dia, ya, belah dua. Keduanya tuan-tuan rahmati Allah, ya, binatang yang boleh dimakan ialah kuda. Dan kuda ni tuan-tuan, walaupun kuda tidak belah dua, tetapi ialah halal dimakan menurut mazhab kita Syafi'i, halal dimakan. Sebagai hujah ni tuan-tuan, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. An Asma radhiyallahu anhu qalat, nasarna farasa ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faakalnahu. Maksud tuan-tuan, daripada Asma radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah kami menyembelih seekor kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dengan Nabi, lalu kami makan dagingnya. Maksudnya perzaman Rasulullah, para sahabat makan daging dan tidak ada bantahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi tuan-tuan, makan gamuk, makan kuda, ya, benda tu halal, tak ada masalah. Ini cuma kadang-kadang masyarakat kita tak biasa tuan-tuan. Seterusnya binatang yang ketiga yang boleh dimakan, binatang darat ni ialah dhab. Kita ambil tuan-tuan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhabbin mahnudhin faqala ahramun huwa ya rasulullah qala la walakinahu lam yakun bi ardi qaumi faajiduni aafu qala Khalid fajtarartuhu faakaltuhu wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzur. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim. Daripada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sungguh dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang binatang yang namanya dhab ni. Katanya, dia bertanya Nabi, adakah binatang ini haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, tetapi binatang ni tak ada di negeriku. Ya, sebabnya Rasulullah ni lahir di Mekah. Ya, peristiwa ni ia berlaku di Madinah. Ya, di Mekah ni tuan-tuan, dhab ni tak terkenal. Tapi kalau di Madinah tuan-tuan ataupun di negara-negara Arab lain, dhab ni sangat terkenal. Maknanya dikata tak terdapat di negeriku, maka oleh sebab itu aku tak ada nafsu nak makannya, tak tergamuk nak makan. Sebab apa? Tak biasa, ya, tak bernafsu. Maka berkata Khalid al-Walid, maka aku tariklah dhab itu lantas aku makan. Sedangkan Nabi SAW melihat, ya, Nabi tengok dia makan dhab, tidak ada bantahan tuan-tuan daripada Rasulullah SAW, maka bolehlah kita makan dhab. Dhab ni tuan-tuan, rupa bentuk dia, dia macam biawak, ya, sejenis biawak pasir, tapi lidahnya macam lidah manusia, tidak bercabang, ya. Jari kaki depan, kaki belakang dia ada lima, ya, ekor dia berduri, kebanyakan ekor dia berduri sebelah baris. Dia makan apa, serangga-serangga, lumut-lumut, ya, hidup di padang pasir, kadang-kadang dia menumpang di lubang-lubang, ya, ada binatang buas. Ini apa, jarang kena air, dan dia boleh hidup lama. Kita boleh tengok dalam ensiklopedia binatang-binatang yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kita tengok, ya, benda ni boleh dimakan, ya, semelih ledak tu boleh makan. Dia tak sama dengan belewok kita. Kalau belewok tempat kambung kita hak belakang rumah tu, hak apa ataupun hak duk main dalam apa, dekat-dekat tepi sungai ke dalam paya tu, hak tu tuan-tuan, itu biawak kita tu tak boleh dimakan. InsyaAllah kita akan cerita macam mana sebab dia tak boleh dimakan. Tuan-tuan rahmati Allah, itulah mana tiga binatang, ya, tiga jenis kumpulan binatang, ya, yang kita boleh makan tadi. Maknanya pertama dhab, yang keduanya kuda, yang ketiganya kumpulan binatang ternak. Sudah mendengar Fang FM yang rahmati Allah sekalian, menjamu bicara dalam masalah perkara-perkara yang boleh kita makan. Maksudnya binatang ini yang boleh kita makan, ya, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sebagai seorang Muslim. Itulah kita pergi kepada binatang darat yang keempat. Binatang darat yang keempat yang boleh dimakan ialah, sebut lagi tak fekor, digelar sebagai himar lia. Ya, himar lia ni maknanya dia dalam bahasa Arab disebut himar wahsyi. Dan saya juga pernah merujuk pada beberapa orang ulama, ya, di kalangan orang Arab, dia tanya apakah maksud himar wahsyi ni. Ya, al-himarul wahsyi, dia kata sebenarnya kuda belang, ya, zebra. Ha, itu tu ayat. Ha, jadi maknanya ada pun himar, ya, keldai hak yang jinak diternak, ya, semua kita tengok dalam filem cowboy tu dipanggil himar ahli. Ya, himar ahli, insyaAllah kita katakan di binatang tak boleh makan. Nak cerita hak yang boleh dimakan ialah zebra. Ini tinggal di hutan-hutan, dan ini bukan tergolong dalam kumpulan himar atau keldai jinak. Keterangannya tuan-tuan dalam sebuah hadis, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi qissatil himaril wahsyi qala fa akala minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam perkara himar liya, dia berkata, maka telah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Jadi dalam masalah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pelik juga. Dia kata apa lah ustaz, beria cerita makan kuda belang lah, makan dak lah, makan muka di tempat kita. Memang betul tuan-tuan. Ya, tapi cuba kita bayangkan suatu hari kalau kita menyertai satu rombongan. Ya, kita pergi rombongan berjalan makan angin, ya, ikut travel tertentu ke, ataupun kita ni bertugas ya, buat bisnes ke apa, pergi ke rombongan ya, delegasi ke luar negara. Kemudian kita dihidangkan tuan-tuan ya, dengan contohnya steak kuda belang ha, contoh ya. Maknanya daging apa, daging steak hok kuda belang tu ha, sudah kabailah dah, boleh makan ke tidak. Pertama kita persoalkan semelih ke tidak. Ya, kalau restoran tu restoran orang Islam ya, contohnya orang Arab pula ya, orang Afrika Islam ke Muslim ke ya, dihidang ke benda begitu, mudahlah kita ya, kemar tekak boleh makan ke tidak, boleh makan ke tidak ya. Begitu juga dalam masalah dab tuan-tuan, orang kita rajin buat haji buat umrah ya, kadang-kadang dibuat balik dab kering ya, kadang-kadang maknanya dibuat balik apa, lemak dab ya, minyak dab. Kadang-kadang kita ragu-ragu boleh makan ke tidak ni, ini kalau kena ke baju ni ya, sah ke tidak buat semayang ni ha, tuan-tuan, mana dia bukan bersabit dalam masalah makan, tapi juga dalam masalah guna pakai untuk ubat ataupun terkena pakaian tuan-tuan ya. Jadi maknanya kita yakin bila kita belajar fiqh ni, kita tahu ya, bahawa binatang ini boleh dimakan. Ya, bukan setakat kita tahu jenis binatang boleh dimakan, tetapi kita juga insyaAllah akan belajar dalam bab sembelihan ya, pada surat yang akan datang. Jadi tuan-tuan, maknanya nak sebut di sini bahawa kalau orang bertanya ya, berkenaan dengan himar wahsyi, maknanya himar liar ya, dalam istilah lain disebut sebagai kuda belang, maka dagingnya boleh dimakan berdasarkan kepada hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim ni tadi tuan-tuan rahmati Allah. Dan insyaAllah ya, kita akan sambung di surat yang akan datang berkenaan dengan binatang-binatang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

Luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf yang di hadapan. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: beri laluan kepada ambulan.
1: Macam dekat je bunyi ambulan tu. Ambulan dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulan.
1: Alamak, ambulan tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Woi, orang depan, jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulan lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

0: saya Nadira. Terus setia bersama Kogda dan Mina.
1: Pahang FM, satu pilihan.
2: Yes, yeah. Pahang FM, satu pilihan.
3: Okey, kita sama Nina. Tentang tadi yang awak kongsi tu kan, kita cerita pasal hantar viral.
2: Okey.
3: Kemudian tadi Nina ada sebut juga, rupanya ada cara yang betul ya? Sebab kau ingatkan macam bersih-bersih gitu ataupun lak-lak gitu je.
2: Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh buat gitu, jangan-jangan.
3: Bahaya ya?
2: Dia ada berkait ni. Hantar viral tu datangnya daripada tikus.
3: Tikus, betul.
2: Jadi kayaknya kalau awak menjumpa najis tikus, dekat rumah awak, jangan jadi macam koda.
3: Sapu-sapu je tak? Lak-lak.
2: Lepas tu basuh, guna balik kain tu tadi. Lak dapur pula. Lepas tu buat makan pula.
3: Memang datang penyakit lah ya.
2: Memang undang lah cerita
3: mengundang
2: dia.
3: Mengundang lah ya.
2: Okey, jadi cara dia, jangan terus sapu. Okey, kena pastikan. Ini anda kena beria sikit lah kata orang. Sebab bila melibatkan tikus, lipas, ini bukan benda main-main.
3: Betul.
2: Dia punya penyakit kalau kena tu.
3: Boleh sakit lah dah.
2: Ya, betul. Okey, mana cara je ni kok dah? Okey, jangan guna vacuum. Jangan guna terus vacuum. Jangan guna apa, sapu-sapu terus. Dan anda juga tidak digalakkan menggunakan blower atau menyembuh air ke arah najis tersebut.
3: Okey.
2: Kerana apa? Kerana habuk dari najis tersebut boleh naik ke udara, masuk ke dalam paru-paru.
3: Baik.
2: Faham ke tak faham?
3: Faham.
2: Lepas ni jangan buat lagi macam tadi ya.
3: Betul, jangan sapu-sapu lah.
2: Jangan vacuum.
3: Betul.
2: Okey, jadi macam mana cara dia yang betul?
3: Cara yang betul itu awak kena buka dulu pintu ataupun tingkap terlebih dahulu.
2: Okay.
3: Sebab ni tujuan dia adalah kita nak biarkan udara masuk.
2: Okey.
3: Sebaik sahaja awak nak mencuci terketahi tikus tu kena pakai sarung tangan.
2: Okey.
3: Lepas tu kita kena sembur disinfectant ataupun bancuhan peluntur sampailah najis tu basah.
2: Lepas tu tunggu dulu kurang-kurang 5 minit.
3: Betul.
2: Lepas tu baru boleh kutip perlahan-lahan najis tersebut dengan tisu yang tebal atau kain pakai buang.
3: Betul.
2: Mana tu kau dah pesan, jangan guna kain yang sama buat pegang periuk. Nak lapik-lapik.
3: Kalau dah guna tu buang dah.
2: Kain pakai buang ataupun tisu lah. Masukkan dalam plastik, ikat dengan kemas. Lepas tu lap pulak kawasan tadi sebab kita dah sembuh pulak. Macam racun. Bukan racun ni, macam di inspector ni apa?
3: Nilah
2: tak nak bagi kuman tu.
3: Pembasmi kuman.
2: Lepas tu lap balik tempat tu, basuh tangan dengan sabun molek-molek. Jadi itulah cara yang betul. Lepas ni kalau awak menjumpa lah najis tikus, jangan buang je dengan sembarangan.
3: Betul.
2: Hapuskan dengan cara yang betul. Kayaknya kalau rumah dekat kampung mungkin lain sikit sebab dia ada tanah. Jadi najis tadi tu mungkin boleh dibuang ke tanah, tapi pastikan jauh daripada rumah orang.
3: Betul.
2: Kalau rumah jauh, orang kat kampung tanah luweh kau ada. Berapa depa belakang tu kan?
3: Tak ada hand buang tu.
2: Orang kayu kan?
3: Memang dah.
2: Tanah luweh lah. Pergi buang hujung tu. Jangan capai dek budak, jangan capai dek orang.
3: Ya, bahaya. Kalau kau ada gigit di bekas-bekas tu pun kau dah tak berani guna dah. Walaupun orang kau buat, tak apa, boleh basuh dah. Kau tak berani.
2: Yelah, kalau basuh pun basuh tu kena beria sikit lah. Jangan dibuat main.
3: Ya, kalau kau ambil, kau tak takut lah. Takut tertinggal cebisan tu, takutnya kita cuci tak basuh kan.
2: Dia bukan apa, kata orang sok emak kata tak kena tak apa. Kalau kena makan tak habis.
3: Betul, itu juga macam kita beli tin, bot tin air yang dekat kedai runcit tu kan. Kadang-kadang kita tak salahkan orang kedai runcit tu juga. Tapi kita kena basuh dekat atas.
2: Betul?
3: Tu. Sebab kau pernah tengok ada orang tu, dia beli. Kemudian dia tak basuh. Dia terus minum. Kemudian dia kena.
2: Kecil tikus je lah. Kecil tikus tu kan.
3: Penyakit tu.
2: Tin sardin.
3: Tin susu.
2: Apa-apalah bekas yang orang beli. Kalau boleh pastikan bersih. Baru buka. Sebabnya selalu tin sardin kalau kita dah buka, kadang kena juga atas muka dia tu kan.
3: Betul.
2: Mulut tin tu kan. Jadi jaga-jagalah awak mayah.
3: Bahaya weh. Tak nak kena hantar virus. Macam-macam virus.
2: Tak nak. Penyakit kena duit habis dah. Ya Allah, minta jauh lah ya.
3: Minta jauh lah ya.
2: Jangan jauh daripada
3: Abang Hafiz.

0: borok santai dalam loyak paham.
1: Atu ogajo pahlawan gagah. Atu ogajo pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap paham.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Dah boleh telefon.
0: Hah? Dah boleh telefon?

0: borok santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita dalam warung.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.

0: senyap lah kau.
1: Abang cepatlah.
0: Aduh kau ni, aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan. Sini kau.
1: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah abang.
2: Game boleh hilangkan stres, tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula, tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Fatina Suharashid dalam Khabar Pahang edisi petang 8 Mei 2026. Sari berita utama, Tengku Mahkota Pahang titah mahu proses pelaburan dipermudah. Pemuda 20 tahun ditemukan lemas di Sungai Tembeling. Berita sepenuhnya. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menitahkan agar proses kelulusan pelaburan di Pahang dipermudah menerusi pelaksanaan kaedah fast lane dan fast track untuk pelabur berkualiti. Baginda mahu tempoh kelulusan tanah yang sebelum ini mengambil masa sehingga 24 bulan dipendekkan kepada 3 hingga 6 bulan bagi pelabur yang benar-benar berdaya saing. Titah baginda langkah itu penting bagi memastikan Pahang kekal kompetitif dan tidak kehilangan pelabur ke negeri lain. Baginda turut menegaskan syarikat berkaitan kerajaan negeri perlu diperkasakan bagi merancakkan ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat khususnya golongan muda. Baginda bertitah demikian pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-15 di Wisma Sri Pahang di Kuantan hari ini. Sementara itu, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang tindakan yang boleh menggugat keharmonian negeri ini khususnya melibatkan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Baginda bertitah sebarang usaha mencetuskan ketegangan atau kebencian antara masyarakat tidak boleh diterima sama sekali. Baginda bertitah demikian ketika menyentuh insiden memijak kitab suci Al-Quran di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA yang dipandang serius. Titah baginda, pihak pembangkang perlu berperanan sebagai semak dan imbang secara konstruktif manakala kerajaan pula hendaklah memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara tanpa ada yang tercicir. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Seorang pelajar lelaki berusia 20 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai mandi di Sungai Tembeling berhampiran Kampung Jong Berlabuh, Jerantut. Mangsa Mayor Danish Abduh Midat Abduh dikatakan pergi memancing bersama sepupunya yang berusia 23 tahun di kawasan berkenaan sebelum turun ke sungai untuk mandi. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut Arsyah Ayub berkata ketika berada di bahagian tengah sungai, mangsa tiba-tiba menjerit meminta tolong selepas dipercayai lemas. Sepupu mangsa turut cuba menyelamatkannya namun gagal selepas kakinya tersangkut dalam pasir jelos, namun dia berjaya menyelamatkan diri. Tiga warga Korea Selatan dihadapkan ke mahkamah Seksyen Raub atas pertuduhan menculik seorang lelaki di Genting Highlands pada 17 April lalu. Namun pertuduhan tidak dibacakan kerana ketiga-tiga tertuduh berusia antara 28 hingga 40 tahun itu tidak memahami bahasa Melayu dan Inggeris. Mahkamah menetapkan 18 Mei ini untuk sebutan semula kes bagi membolehkan jurubahasa bahasa Korea hadir selain tidak membenarkan semua tertuduh diikat jamin. Mereka didakwa mengikut Seksyen 3-1 Akta Perculikan 1961 yang memperuntukkan hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Pada 24 April lalu, polis berjaya menumpaskan kumpulan penculik didalangi warga Korea Selatan serta membekukan mata wang kripto Tether bernilai jutaan ringgit dipercayai sebahagian wang tebusan. Dalam kejadian itu, polis menyelamatkan seorang lelaki warga Korea Selatan yang diculik ketika dalam perjalanan turun dari Genting Highlands pada 17 April lalu. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayuna Rihan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menghibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berborak santai dalam loyak pahang.
2: Lengkap
1: pahang lengkap.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyuntin bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
2: RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM. Right.

Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah zahirkan penghargaan terhadap pencapaian ekonomi negeri Pahang yang terus mencatatkan prestasi memberasangkan. Baginda bertitah kutipan hasil negeri bagi tahun 2026 terus mencatatkan jumlah melebihi RM1 bilion sekaligus mengekalkan kejayaan cemerlang untuk 4 tahun berturut-turut sejak 2022. Program Info on Wheels IOW Pejabat Penerangan Daerah Bara dilaksanakan di beberapa lokasi sekitar Felda Bukit Puchong dan Felda Bukit Mandi Bara bagi menyampaikan pelbagai naratif semasa kepada masyarakat. Program itu turut melibatkan hebahan inisiatif kerajaan serta edaran bahan perbitan berkaitan keselamatan internet Budi Mandani Ron 95 dan Rancangan Malaysia ke-13. Sementara itu, MBK menerusi kerjasama Jabatan Landscape dan Zon Kontrak sedang melaksanakan projek penanaman pokok kelapa pandan di hadapan Hospital Tengku Ampuan Hafsan sebagai usaha memperindah serta memperkasakan landscape bandar. Inisiatif itu turut bertujuan mewujudkan persekitaran lebih selesa, selamat dan tersusun demi kesejahteraan komuniti serta pengguna jalan raya. Jabatan Imigrasi Malaysia Negeri Pahang menahan 51 warga asing pelbagai warga negara dalam operasi penguatkuasa di daerah Bentong dan Kuantan selepas memeriksa 130 individu yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigrasi 1959/63. Semua tahanan direman selama 14 hari dan ditempatkan di Depo Imigrasi Kemayan bagi siasatan lanjut. Sekian khabar ringkas 8 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewas Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaan di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: saya je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari malam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7 Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar kapar dinaikin air kan. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial di Ibu Negara juga, insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan ya, pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jalan Tur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering. National FM sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke pejabat pendaftaran negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Perundangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun kedai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam kedai dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terkulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, kelas

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asia FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau telah pun membacakan dari surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 50.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: wassalam.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
2: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
3: Baiklah, sama-sama kita renung. Selama ni kita dah sembahyang lama dah, ya, bermula daripada kita kecil-kecil lagi walaupun masa tu belum wajib, sampailah hari ni kita telah mencapai umur dewasa. Jadi amatlah rugi kalaulah sembahyang ataupun solat yang kita lakukan selama ini rupa-rupanya tak sah. Sebab apa? Sebab tak tahu. Nanti kita nak jawab di hadapan Allah, saya tak dan nak belajar sebab kerja sibuk sangat, lepas pencik mati pula tak dan nak belajar. Sebab itulah ulama mengkategorikan, ya, bahawa mempelajari solat ini termasuk dalam kumpulan ilmu fardu ain. Maknanya fardu yang wajib ke atas setiap batang tubuh kita umat Islam yang mukallaf, baik lelaki mahupun perempuan. Tak belajar ilmu bok semayang tu hop dosa ni.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.